Nifo tukuletele isanu. Tuwaba angaba kunuogere isa. Wasala stress.